0: Radio SI traffic update.
1: Traffic on major roads in Slovenia is running smoothly. Have a safe drive.
2: Na avtocestah brez večjih posebnosti, previdno pa edino na regionalni cesti Celje Vojnik pri Škofji vasi promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.